in kilnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris. Nikogar nik iz mano mal bi pokramljal, nikogar

vpraša kam. Tako zelo, zelo sem sam. Če ribca mi je crknila, kanarček je zbežal. Za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašiček.

0: streets, moja, moja.
1: Ja priznam da ste na ta pravi frekvenci.
2: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da vzdaj jo je imel. Nar za malco, nar

kdaj šel na dopust, nikoli več trgu si od ust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikoli več trgu si od ust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Šef me doskrat je živciral in brez

posjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes v sebi dan. A zdaj, ko le doma posjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes

auto in pa stroj za pranje. Zavod za zaposlovanje, to je kraj, kjer se končajo sanje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgu si od ust, da bom otroke lilo in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgal si od ust, da bom otroke lilo in tudi skrbo za nje.

0: grbu zanje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgu si odust, da bom otroke delu in to s grbu zanje.
1: Ja, priznam, da ste na ta pravi frekvenci.
2: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam med njimi stojim.

imaš sve, a nemaš čisto nač. Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

Krumm lo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je vrgel na mizo,

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. Tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot

najboljšo prijateljico, pila bi to nekem džin. Mi pa še en dodatek in fol vas navdušen, jaz pa me

od starih smreki, ki je še vedno čas posekal ni. Tam sva prvič probala nekaj blazno sladkega, ne bo.

Nekočin danas najbrše, a soda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.